0: 视而不见，被马天木缉毒闲等，我卖，我卖板门呐！发了，
1: 还是发了，
2: 请阁下责罚。
0: 裴先生怎么看？
3: 这个马天木真是一流人物啊，他伏低作小，给范婷当傀儡，终于等到了机会，图穷匕现了。
0: 从他手上取得忏悔录的机会有多大？
3: 泥牛入海，难上加难了。
4: 坂井鷹に報告します。
0: お前無断で来ることは誰が許しますか。報告は何を。
4: フランス総会監督長のマテンモさんは鷹と会いたいです。

0: 何をしていますか。加藤さんのカルテならあそこのロッカーにあります。
1: こいつの情報が知りたいんだ。なんか怪しい感じがする。
0: どういう意味はよく分かりませんけど、カルテを勝手に見るのは困ります。それにこの中は基本情報しか買っていないので、加藤さんが欲しいものはないですよ。
2: どうしてそんなにきついの。
1: 俺だってさ。